kwana yampenye tyo paetsana tyo kanho pina zae ti beta pye ma ti tu nya nya ye nya ba lo na to ye nya